Ja, igen god aften til det danske program, og vi sender jo hver tirsdag kl. 19 her i Adelaide i Sydaustralien. Og vi er jo gået i daylight saving, det betyder, at klokken er gået en time frem, fordi vi er på vej mod foråret. I Danmark, der sker det først den 25. oktober, de går i vintertid. Så lige nu er klokken 10.30 i Danmark, så vidt jeg kan regne ud, fordi de er 8,5 time bagefter, og det bliver så 9,5 time om et par uger. Men ja, velkommen til vores program, som jo er på dansk, det skal det være, og vi spiller dansk musik og lidt danske nyheder og lidt af hvad jeg kan finde af fødselsdagshilsen og så videre. Med mig i studiet er Erik Palfeldt, som har styr på teknikken og de mange knapper, og mit navn er Helle Ravnsbo, og jeg er studievært i denne aften. Og som altid så starter jeg med lidt musik for Aarhus, det er jo der jeg er fra, og det her kommer Birthe Kær, din musik, min musik.

Ja, det er Birthe Kjær, som der stadigvæk er meget foodie. Hun er fuld gang i karrieren. Vejret i Adelaide i dag, det er lidt overskyet, sådan lidt koldt og varmt. Det er svært at vide, hvad tøj man skal have på, men det går i hvert fald mod varmere og tider, kan man mærke. Jeg har ikke haft gang i pejsen i sidste uges tid, så det er jo godt nok, jeg heller ikke ret meget tilbage. Så det er jo en god ting. Lige nu i Aarhus er det 11 grader. Lidt overskyet i København, 15 grader står det, så lidt varmere over på østkysten. Op på Færøerne på Thorshavn 7 grader og noget sol, og op på Grønland er det noget ned på 1 grad og skyet, og det er jo på vinter, så temperaturerne falder lynhurtigt deroppe. Skal der mere musik? Her er Grete Ingemann. Sig godmorgen.

0: Ja, det er Grete Ingemann. Jeg ved ikke, hvor hun er fra i Danmark. Ved du det, ikke?
1: København.
0: Hun er fra København i stedet. Det er over på Sjælland. vi har en masse nyheder fra forskellige klubber, og så hvis I kan finde en blyant eller en kuglepen frem, så er der lidt senere ved at give nogle detaljer om ting, der sker. Men jeg vil lige sige, i morgen aften, der er det Danes & Adelaides Dining Out Klub, som mødes den første onsdag i måneden, og det bliver så i morgen. Og vi mødes på, hvad hedder det, Hotel Panorama, som det nye hotel, som ikke er et hotel, som altså en pop. Det er et ægte hotel med værelser og hele, og tre restauranter, som ligger på 625 Goodwood Road, nede ved Pasadena Foodlands, hvis I ved, hvor det er, nede mod Flinders. Og det er i morgen aften fra kl. 18 til 21. Og I kan lige gå på Facebook og sige, om I kommer, så de kan bestille bord. Men det er i morgen aften med Danes & Adelaide Dining Out kl. 18. Jeg har lidt mere musik. Det er partykongen selv, Johnny Reimer, når det bliver sommer.

Ja, det er Johnny Reimer, som sang om sommer. Jeg kan da helt sikkert sige, at sommeren er på vej, som jeg sagde før i Adelaide. Der er valer i bugten nede ved Aldinga syd for Adelaide. De er blevet set flere valer, som migrerer op fra Antarktis. Antarktika, tror jeg, det er det. Jamen, det er oktober-november, der valer. Og fuglene synger lyst i haven, og alle blomsterne er sprunget ud. Det er rigtig flot blå himmel. Så det er dejligt. Så jeg håber, at Morten Pedersen, som fejrer sin fødselsdag i dag, altså Morten Pedersens fødselsdag, har haft en dejlig dag, og der var lidt sol til dig her i eftermiddag, hvis du bor i Adelaide. Men det er altså i dag, tirsdag den 6. oktober, at Morten kan fejre sin fødselsdag. Og Morten, vi siger tillykke til dig herinde fra studiet og for din familie og venner. Her kommer Kim og hallo og synger, jeg har en ven.

Ja, det var Kim og Hallo. Jeg vil sige, at musikken i den her uge, det er bare mig, der har været på YouTube, og så finder du musik sådan fra 70'erne og 80'erne, og lytter lidt til det, og tænker, den har jeg ikke hørt før, og så kører den bare videre, så kommer det selv med alle mulige forslag. Så det, der kommer i dag, der er ikke rigtig nogen mening med galskaben. Det er sådan lidt en blandet landhandel af nogle ting, jeg godt kan lide, nogle gamle sange, og noget, som jeg ikke har hørt før. Men det næste har vi alle sammen hørt før. Det er en meget sød sang, jeg tror, den fra en gang sidst i 70'erne, først i 80'erne måske, Bjarne Lilla, og den ene dame, som var 40 år.

Ja, en hyggelig gammel sang der. Man kan læse i Billedbladet om Kirsten Schwabe, som er 112 år gammel. Og det er med de 112 år, hun er Danmarks ældste, og nu overrasker hun med en dejlig nyhed. Kirsten kom til verden den 10. marts 1914, og på torsdag den 8. oktober udkommer hun med en ny bog. Bogen har titlen Vi skal have noget at grine af, og handler om Kirsten Schwabes lange liv. Det er fotograf Line Moral Holm og journalist Frederik Helms fra TV MidtVest, der står bag bogen. Det skriver TV MidtVest egen hjemmeside. Og de har jævnligt besøgt den livsglade humoristiske Kirsten og lavet korte indslag med hende gennem flere år. Hun blev landskendt, da hun blev fuldt på TV i Skål Kirsten, Danmarks ældste og seneste i Kirstens vilde år. Så jeg tror, at så en gang i næste uge, altså lige nu er hun Danmarks ældste, og på, i næste uge, jeg tror det er den 12. oktober, så er det hendes fødselsdag, og så er hun Danmarks ældste nogensinde, som stadigvæk er i live, hvis that makes sense. Så vi siger tillykke til Kirsten, jeg tror det er næste uge eller ugen efter, men 112 er hun i hvert fald lige nu. Så vi siger tillykke til hende og alle andre seje damer, som jeg kender alle steder, og her kommer dig med, jeg sætter min hat, som jeg vil.

Ja, så kan vi sige tillykke med fødselsdagen til Helena de Waal, som jo er Scandinavian Seniors of South Australia's præsident, som fejrer sin fødselsdag på torsdag den 8. oktober. Og Helena ønsker stort tillykke med dagen på torsdag fra alle dem fra Scandinavian Seniors og for mig og Erik herinde i studiet. Og her kommer en anden sej dame og synger. Det er Lone Kellermann, Se Venedig og Dø.

den var sådan en landeplade der engang, 80'erne tror jeg det var. Den første tirsdag i oktober markerer starten på et nyt folketingsår, og traditionen er mange på den særlige festdag for demokratiet i vores kongerige. Dagen i dag indledes med gudstjeneste i Slotkirken, og derefter er der kongelig besøg på programmet. Jeg tror, det er kongen og dronningen, og måske Benedikte, og måske også dronning Margrethe. Det hele kulminerer med statsministerens åbningstale og valg af Folketingets ledelse. Og folketingsåret åbner officielt kl. 12. Mødet ledes altid af aldersformanden, og det vil sige, at det er nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. Og i år er det uden der ikke overraskende Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Og efter statsministerens åbningstale skal Københavns Drengekor og det kongelige kantore synge Det er et yndigt land sammen med Folketingets 179 medlemmer. Inden nyhederne kan vi lige låne et nummer mere, som også har en flavor af 70'erne og 80'erne her, Preben Kaas, Oh Baby.

0: ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Dagen begynder med lidt skyet vejr og stedvis lidt regn, men efterhånden også lidt sol her og der. Temperaturen er mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I aften og nat halvskyet til skyet og stedvis regn. Nattemperaturen ned mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. Og for i morgen onsdag skyet vejr stedvis med regn, men lidt sol her og der. Dagtemperaturen op mellem 13 og 17 grader. Og natten til torsdag ned mellem 7 og 15 grader. Koldest i Jylland. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Senere mest omkring nordvest ved kysterne stedvis frisk vind. Og for torsdag skyet med stedvis regn, men det klarer op efterhånden fra nordvest med nogen sol og måske enkelte byer. Dagtemperaturen op mellem 12 og 14 grader, og natten til fredag ned mellem 3 og 11 grader. Lunest ved kysterne. Finansminister Peter Hummelgaard mener, at en månedsløn på 29.582 kroner før skat er en høj løn. Han har talt med Danmarks Radio om regeringens forslag til en finanslov, hvor et af de centrale elementer er, at regeringen vil fjerne SU for hjemmeboende, hvis deres forældre har en samlet årsindkomst på over 710.000 kroner før skat. Det svarer netop til, at hver af forældrene i gennemsnit har en månedsløn på 29.582 kroner. Finansministeren siger, det er ikke fordi vi i særdeles grad går efter de unge, tværtimod. Meget af det, vi går og vil bruge penge på, handler om de unge. Det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og har forældre med høj indkomst. Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistensen mener ikke, at en gennemsnitsløn på 710.000 kroner placerer en familie i højindkomstgruppen. Anders Vistensen betegner i stedet en månedsløn på 29.582 kroner som en helt almindelig gennemsnitsindkomst. Derudover peger han på, at mange børnerige familier med det lønniveau oplever, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Ikke mindst på grund af høje benzinpriser og stigende leveomkostninger. Han kender både faglærte og ufaglærte til tjener i omegnen af de penge. Altså helt almindelige arbejdere, som Socialdemokraterne ellers historisk har brystet sig af at repræsentere. Ifølge Danmarks Statistik ligger danskernes gennemsnitsløn noget højere end regeringens SU-grænse. Den rammer nemlig 48.700 kroner om måneden. Og er derfor næsten 20.000 kroner højere end det, regeringen kalder høje indkomster. En hård vinter venter forude på energiområdet i EU, og det understreger behovet for, at EU's omstilling til vedvarende energi sker så hurtigt som muligt. EU's energikommissær Dan Jørgensen siger efter et møde med EU's energiminister i Dublin sidste tirsdag, at man forventer meget høje priser. Der er ingen tvivl om, at vi i EU forbereder os på en meget hård vinter. Vi ved, at vi er nødt til at fastholde kursen i forhold til at slippe af med vores afhængighedsforhold, og henviser til EU's forbrug af fossile brændsler fra lande uden for EU. Så det betyder flere vedvarende energikilder så hurtigt som muligt. Det betyder elektrificering så hurtigt som muligt. Dan Jørgensen understreger, at EU's energiforsyning ikke umiddelbart er truet, men tilføjer. Vi venter meget høje priser. I dag betaler europæiske virksomheder op mod dobbelt så meget for strøm og fire gange så meget for gas som deres amerikanske konkurrenter. Og EU er dybt afhængig af fossile brændsler fra lande uden for unionen. Det gør EU sårbar over for geopolitiske kriser, prissvingninger og forsyningsstop. Her er elektrificering en afgørende forudsætning for Danmarks og EU's konkurrenceevne og energiuafhængighed. Firmaet Bang & Olufsen har tirsdag offentliggjort flere nøgletal for første kvartal, omkring en uge før det ellers var planlagt. Det skyldes, at et fortroligt internt arbejdsdokument ved en fejl er blevet sendt til et unavngivent dansk erhvervsmedie. Det er sket via et eksternt PR-bureau. Det skriver selskabet i en børsmeddelelse, der blev udsendt sidste tirsdag eftermiddag. Det fremgår ikke af meddelelsen, hvad det lækkede dokument indeholder. Nøgletallene, som netop er blevet offentliggjort før tiden, viser blandt andet, at det danske selskab omsatte for 530 millioner kroner i årets første kvartal. Digitaliseringsstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at nye regler fra Digitaliseringsstyrelsen vil fra 1. januar næste år forpligte telefonselskaber til at blokere opkald, der forsøger at snyde modtageren ved at udgive sig for at være fra et dansk telefonnummer. Svindlere har i de seneste år udnyttet danskernes tillid til et dansk telefonnummer end til det udenlandsk. Gennem såkaldt spuring har kriminelle kunnet manipulere nummerbevisningen, så modtageren ser et dansk nummer, selvom opkaldet i virkeligheden kommer fra udlandet. De nye regler vil gøre det muligt for udbydere af telefoni at identificere, om telefonnummeret faktisk befinder sig i Danmark. Hvis systemet kan spore, at opkald med det danske nummer i virkeligheden kommer fra udlandet, bliver det betragtet som svindel og skal blokeres med det samme. Digitaliseringsstyrelsen understreger, at tiltaget ikke vil eliminere alt telefonsvindel, men det vil gøre markant sværere for kriminelle at foregive at være danske. I torsdags deltog kongeparet i en privat mindehøjtidelighed for dronning Marys far, John Donaldson, der døde i april. Det fremgår af kongehusets kalender. Mindehøjtideligheden fandt sted på Tasmanien, hvor dronning Mary er fra. Dronningens far, der blev født i Skotland og var professor i matematik, døde som 84-årig den 11. april. Dronningen udtalte i den forbindelse en pressemeddelelse. Min elskede far er død, men jeg ved, når sorgen lægger sig, vil minderne lyse op, og det, der vil stå allerstærkest tilbage, er kærligheden og taknemmeligheden for alt, han gav mig og lærte mig. Dengang lød det, at det var familiens beslutning, at der på et senere tidspunkt skulle finde en privat mindehøjtidelighed sted. Da kongeparret var på statsbesøg i Australien tilbage i marts, blev der også tid til privat familiebesøg i Hobart. Her nåede dronningen at besøge sin far, inden han døde måneden efter. Fyns politi oplyser i en pressemeddelelse, at en 18-årig mand blev i torsdags fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. Sigtet for omfattende kontaktbedrageri begået mod ældre borgere. Den 18-årige blev sammen med en 15-årig dreng anholdt i Nyborg, hvor de var i gang med at foretage hævninger på et hævekort, de havde franaret en borger. Begge er sigtet for adskillige forhold begået på Fyn, blandt andet i Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense og flere steder i Jylland. Fremgangsmåden er ikke helt ukendt for politiet. De ringer til ældre borgere og udgiver sig for at være fra banken, hvor de tilbyder offernes værdier og betalingskort. De ældre borgere udleverer så kortet til banken, som der bliver foretaget hævninger på. Derfor vil Fyns politi endnu en gang gerne slå et slag for, at banker eller myndigheder aldrig ringer og beder om udskrifter af kort eller tilbyder at hente hverken kontanter, værdigenstande eller betalingskort. Den 15-årige dreng er løsladt, men fortsat sigtet i sagen. Den 18-årige bliver fremstillet i retten i Odense i dag kl. 12. En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet. Det oplyser vildkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Dermed indgår valen i naturens kredsløb, fortæller vildkonsulenten. Samtidig lyder det, at valen ligger et sted, hvor den ikke generer nogen. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Så bringer vi et dødsfald. Den tidligere præsident for The Scandinavian Seniors of South Australia, Jette Poulsen, sov stille ind efter kort tid sygdom den 18. september. Vores tanker går til familien og børnene. The Scandinavian Seniors of South Australias klub betød meget for Jette, og hun var klubbens præsident i mange år, indtil helbredet begyndte at svigte. Familien har bedt os om at fortælle, at begravelsen finder sted mandag den 12. oktober kl. 14, altså kl. 2 eftermiddag. Og det er Harrison Funeral. Adressen er 63 Golden Grove Road, Richhaven.
1: Tak, Erik. Vi skal have med musik, og her kommer en sang, som jeg ikke har kendt før. Det er John Mogensen, som synger Sæt dig ned i en vejgrøft.

Ja, det var John Mogensen, der i mere blødt humør, end man normalt hører ham. Jeg vil lige sige, Scandinavian Seniors of South Australia, jo mødes den 3. torsdag i måneden, og næste gang er den 16. oktober i deres klublokale ude i Klemsig Community Hall. Og de mødes kl. 11 og er der til 15 tiden, og det er en meget hyggelig frokost. Tre gange smørbrød, kaffe og kage. Og alle er velkomne, som har en interesse i skandinavisk kultur. Og præsidenten er en af vores fødselarer i den her uge, det er Helene De Waal, som er, hvis telefonnummer er 0416 155 978, telefon, hvis I har nogle spørgsmål. Jeg tror ikke, man skal melde sig til, men noget I gerne vil vide om det. Men det er som sagt ude i Klensø Community Hall den 16. oktober, en torsdag. Vi skal have noget musik her, en af de mere traditionelle sanger, vi ofte hiver frem, og det er jo Påske, som synger om havren.

triller i mit spil. Det kan kolde hjerner ej forstå. Jeg er lærkesangen på et strå. Livets rytme dybt i sommerdræ. Mere end gumle kost for øje.

stalking, når han puster på min gule top, må jeg vugge med ham ned og op, indtil alle mine bjælder går, som når gyldne hammer.

0: danske jord.
1: Ja, en meget smukke tekst, der er skrevet af Jeppe Aakjær, og den er jo også i den danske højskolesangbog. En meget smukt digt, var det vel, som satte musik til, men det var ikke påske. Nu når vi er over ved høsttiden om havren der, så kan vi lige høre en sang mere om det. Det er Sensommervise, bliver sunget af Kaja Bryl.

Ja, en smuk udgave der med Kaja Bryl. Så har vi et bryllupsdagspar, hedder det ikke det? Det her Anna Martin Hall, som på mandag den 12. oktober kan fejre deres bryllupsdag. Så lykke Anna og Martin, og håber I får en fantastisk dag, måske fejrer det i weekenden. Men her kommer en af de mere romantiske sange, jeg har kunne finde i skabet. Det er også Brandenborg, som synger Natten drog forbi.

Ja, vi er ved at nå inde på det. Jeg vil bare lige sige, at årets julefrokost, som var arrangeret af Dagens Nattelag, det er søndag den 22. november, og jeg vil fortælle lidt mere om det i næste uge. Men vi har tid til lidt musik her. Gustav Winckler, Skibet skal sejle i nat.